میخواهمت ای ساقی، میخواهمت ای ساقی، برخیز و شرابم ده. میخوانمت ای مطره، راهی ز ربابم ده. من شعله خاموشم، من مستم و مدهوشم، امشب به ندای دل مستانه جوابم ده.

داد حسنت به تو تعلیم خدارایی را، داد حسنت به تو تعلیم خدارایی را، زیب اندام تو کردیم همه زیبایی را. هم مگر فتنه چشم تو بخواهد باز در تماشای آشوب تماشایی را، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا. چه نهی سر به سر این آدم سودایی را، حقوق خیش ز مردان اگر زن گیرم، در این میان من و صد دشت زن سپاه. اگر چه عشق وطن می کشد مرا، خوشم به مرد که این روز خیرخواه من.

بعدی از اماد فقیه گرامی، پس پس بیتی چند از صاحب دل رهی مایدر چند از صاحب وانگاه نظمی از وی آمیخته با آهنگی شورانگیز اثر هنرمند ارجمند منجوبی. فهرست نیست مجمل از این برنامه گلها که تیان ابیاتی از صاحب دلان همه شیرازی و ابوالحسن برزی خواهد شد.

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 210 این برنامه با همکاری بنان جواد مغزی منزلی ترکیده آهنگ در مایه مزلیک از روح الله خالقی شعر ترانه از شهریار سایر اشعار از سعدی عبید زاکانی گوینده روشنک